gbàdúrà ní 311 program tí olúwa gbé wọnú ara wọn láti yanjú ìṣòro ayé òní pọtipọ láti ṣàṣepé àkànṣe oore iṣẹ ìyanu gbòógì lélẹyìí o kí ló tó ti ń gbàdúrà fún lọjọ tó pẹ ẹ máa bọ ní ṣẹbi ọba headquarters nínú ọsẹ wòlíì bedside 123 tosù kẹjẹ july edition àti ṣòro alágbára ńlá ní ìgbàrá mi fún mi bàbá ọmọ ẹmí mi má ti ṣe tán láti dáhùn béèrè rẹ báyìí ìpàdé àdúrà mẹtẹẹta ẹ máa bẹrẹ lọjọ wednesday on the 1/2 oṣù kẹjẹ láago méjì òwúrọ kùtù tó bá wá di friday ọjọ kẹta july 3 la máa fi ṣòro gbàrá mi fún mi kásẹrẹ nílẹ pẹlú wòlíì bẹrẹ láago mẹwàá lẹdàfẹ mọjú ọjọ kejì lọdún mi yọ.

níbi táwọn olùyànnà náà ti jọmọ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gòde lágbo eré ìdárayá ẹ̀yìn aráalé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport láti

0: òjò ṣe ń tẹ̀síwájú ohun mímu tí sagbara àdọ̀tun tó gbàgbóró kan free detour energy 500 naira péré ni láti ẹ lónìí free detour energy darí ìṣàkóso rẹ.
1: We play only the hits.

0: joy, nourishing goodness for every side of you.
1: Ibi tágbò méjì bá ti ń fi wo olùwo gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n, kò sẹ́rán dúráyà ń pèsè ọdẹ. Gbéná ojú ẹ̀. Ètò jáwọ́ sí pẹ̀lú Adéronke Adéṣọlá, olórí sport tó ti gbàdàgbà, ó ta kọ́fàdànù. Pẹ̀lú bá ṣe ń ṣàfikún abala, tátijọ́ máa fà á jámọ́ra wa lọ́wọ́. Gbéná ojú ẹ̀. Níbi táwọn olùyànnànà ó ti jọ mọ́ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá, ẹ̀yin aralé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport láti jẹ̀gbádùn abala gbéná wojú ẹ̀. Kíni máa fà á já, olórí sport máa já wa lọ́jọ́.

0: bámọrú.
1: So onílé yìí mo kí aago kí n tó wọlé èrò ọ̀nà mo ṣe àgòyà. Ẹ̀ka alẹ́ o ní gbogbo bí ọjà ìkànnì yìí dé. Ìyẹn ní gbogbo bí ẹ ti gbé láǹfààní àti mọ́ ọgbọ́n mi.

0: top of McDonald's.
1: Nǹkan tó bá stand out yàtọ̀.
2: Òun náà máa ń pè ní náà. Idán gangan rè é tó yàtọ̀ sí dágídá. Idán gangan. Àràbọ̀wọ̀ Jàlálá ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn. Ti ṣàlàyé pé amúyànnàná ohun tá à ń pè ní eré ìdárayá. Idán gangan. Ètò idán gangan ti wá gbára mí ọ̀tún wọ wàyí. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò idán gangan. Ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò idán gangan tí wọ́n wà lódà èdè ta kọ́fà dànù. Látọjọ́ ajé Mọ́ndé títí dọjọ́ Ẹtì Fúráìdé báyìí.
3: Láago mẹ́wàá sáago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM.
2: Idán gangan.
1: Ẹ mọ pàdé ti Jani Oloko dáná. The sport actor. Actor tó wà àkútì. Ìyẹn látọjọ́ ajé Mọ́ndé dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà lẹ́mọ pàdé Síkírú Àìdí ojú ìtèrè ọmọ ọmọ àkítí korí. Ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ Ẹtì Friday. Látàgo mẹ́wàá sáago mẹ́wàá àbọ̀ ní kẹ́ ẹ má gbàgbé. Idán gangan leléyìí. Wúrà ni kò ṣe é fi wegu dẹ̀ láéláé. Idán gangan. Ó yẹ ẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá abẹ̀. Let's go.